la pana parnali tum deli ben ki pachatak hindi le panilis lampen birta archiklong tanglo lakya kaswani difu.